so no me chidane ta chudo pinzun chig yewa shuje ju made jula su shon ju made ola konse ola odnya go ina yang de bo mangshu sinena birne damba tewa te no me ola la chu go tewa monu chu ju tapshe ya do me ji kindung yi en je ba ni tu jun beje ne ga le ji du le jin ge de go ten shu je kindung yi en je ba ni do kindung yi en je ba ni na sanji jum ne de she shu go du je du le jin se sanji ge ji du nang damba tu shin mo do de ya ya 岁岁去我的 집어치 문어 숑조가 내가야 집어내가 미터스로 집어 문어 숑조 우동어도 내가야 보이나 대버치 대버텐슈 우동어도 임니다 다다 끝난 여주 좀 전주 충분해나 루지 남라 세미여다 세메니기 뇌제나스 세메치데 카르데군 데베네바 소버기니 오래라 루지 남라 니나 루지나 니나 마르샤 니담다 아 미나샤 오래페나 미나샤 세미여니나 아 미나샤 네바 야근치샤 토르 심노 나세 네바야 유티 미세 미션 네바야 유티 오래라 양 진세 나세 미션 네바야 유다 나가네 양 심미냐나 손자로 뒤임불 다임 오나 오래 오나세 네바야 유티 노메 다 네바 네가세 야고 티라임 멘다티 최고이나 멘다가 디우제 랑샤 르보가 포야 르보가 네바 티라임에 다 멘다 최근 미샤 이 공세야 오 디우제 손자 되셔 공에서 좀 제슬로니다 다다 당에 옷마치라스메 어레다 대변내바 쇠버기 니 라라 몽베 니바체 라라 몽데 트위저나 데라 쮸메 간기자 쮸난체 데 간시 니다 라라 몽베 니바체 니나 라라 니나 미카르데 어레라 미카르데 몽마 니나 레줌데 그네스 마가노야야 라서 마가노야야 데바야 겐티노니 베나 속체오이나 데바노니 그지 나르마 추 Celo kanga nang madi yimado, chuti ramano lo manasha, o semjen so do yina debo nomine na ber. Makanyume, bena yishu chuongo do yina, semjen nang mig sajo mara kunjo se biso yimye yume. Orela, yishu bi nang lo yu nenga kaya no yina, na na chik longba tisha mugi, longba tisha topje sajo mono mugi, mugi nye yime, orela, mungitga. Mugi tebiya, topje sajo mono mi nang kambu kiyama shombo, yishu lache pebiya, yishu lache sik tubo ten lo yina nya. Nyane kebdang bret orela nyane kebdang ne gi tuba dunya ichik simje nang de pendo ya ya udin ya gum ye bik da ishu beje nang nom ichik se donda che sika nang do lo nya na mi ya go che zambuling gi zo ji mi im ya da to ri tu ma de nom me berisha to ri ti ma do orela ngal nang ba nang to ri tu ma de im mi ta mi ya go che mi she su go su su bur to je go su me orela ta to che gi donda ga Semjinang, Tongom Yomda, Nya, Nyjula, Orela, Pa, Nyjula, Cha, Nyjula, Hambore, Mig Dobjiga Tongom, Ichi, Chungodo Yina, Ta, Nyasona, Dibononi, Madramanum Chuna, Orela, Shasana, Dibonum, Shasana, Dibononi, Yujin, Madramanum, Sinina, Ut Sajuk, Dandaga, Kunjo Samaratongim, Ore, Ut Samanoina, Tadanga, Pejananga Shaduji, Takta Uldaname, Ichi, Chunju Chumananga Shaduina, Utmodo Samuji, Mongba nyejumna. Mongba nyena maganu. Sisha maganu lo nyena lendela mongba. Sisha nyena bir lei yundi nye oche monom nye. Tata semjia utsha neba yago yena shukchi inansha reju nye o lei yundi namsha che birja monom nye. Tsirik physics nenga orela. Science physics nenga utmati nome. Action kaya thiyene. Laga kaya thiyene. Binang pli thiyene. Binang opposite reaction di nom nye. Every action has its own and opposite reaction nye. Lei yumdenya wach udraim. Lei yumdenya wach bena physics nenga ball ngodo ti laga shinya, ball chi ngadangaya toru chegoyina, wall ngodo suri ngadangaya woyimni, orela. Shichinya chegoyina, suri shi tinshu ya woyimni, ut physics yime, science kimat. Lei yumdenya wachi, lei kiwanya wachi, katindi powerful ti rangsa sakoyina, tibuji suri powerful tinshu shi. Lei migiwanya wachi, katindi shi tinshu de yagoyina, suri tinshu. Kadindi prudi yagoyne suriye tibuji nyungshu udmodo di action yagoshi ore. Le nyena, chikda sanje ke chosu menoya ya, le nyena lekha chanyedum. Karam nye yuji ore la, lekha yuji rang. Da ijik tibu minna.

0: 아니 지나가고 멘디들의 여지를 쓰대.
1: 다 멘디 가야지. 지 멘디, 남기 멘디, 사유 멘디 그냥 가. 순도 모임을.
0: 간다. 그때 이제 사제 비주 주주 멘디가 들어올 이제 멘디 좀 산지신 멘디 보고 노가나다 이제 제발 쇼츠 좀 두시진. 멘디 파도 쏘지. 파 쏘지 이거들. 도착이로 뜨면서 받아가지. 솔직히 대비 구성 또 연대다 안 지어야지. 이는 좀 많이 해야지.
1: 다 매드피블은 그다 사시피기니 삼아 간나기 사시피기지 된게지 매드피블에 이직 매드모 멜론쟁아다 매드나 피블에 피가 숨 어제 내가 숨 들듬다 피가 숨에서 시블에 랑기 되셔셔다 뜸숨 다숨 삼이 삼통하니 이제 내가 숨 샤보는 개비 고속도기 지납 랑기 결에 주소 삼에 삼아 이 통하니
2: Lengi nang ada da lerim nangchu kalap ka iga chujin sunje rawa ka kyabje wizirim buchi se nangchu ngote nangu ning gishi tupin sangpu se monpa sungyu nangu sa nambur. Lengi nang utam buchi dundrek lerim nangchu kalap chi duz uz agishwani tau imbur. Lengi nang nubdik tuze kroni karma sumoni da tish nubdik lerim serachik kuzudur. Lengi nang utana Tawang ganden namgilatse drasang changse kang sur tawang lungtin kanga juro sedati sanasa. Monyul nenga neyam mugim ning kingan barche munu lochu taktu leyuk ning charchu duisubabyuk ning chir ro riruk simchen tamche dunghe munu digi reyuk toka tawang gunpa lotar dawa chuchipak Seju che, gunpak, guncham, plangsum, kamya, chihek, chakar ning teya, guntik, torya, tsudumbur, shintare, lo, kashek tik, tsuche, taung gunpa, yargi, torya, gotsuya, danink, loche, palan lamok, torya, tsuna yukimbur, torya, chesheng, utlek, tarik, git, duhuning, Tarik chiche nangya, tarik chiti ning, chingne che, choga zuya tarik, chiksum che, torya, pangyukimbul. Uzo, jindip puyuk, tu nebunekan, mimang, langyenang, tawang gunpak, changse kanga, tat, puyinansinye yudul, langyenang, uz, serazu, taudingdisa nasa, monyul nenga, neyam, mugui ning, Kingan barchi mono, lochu takdu leyuk ning, charchu duisu babyuk ning chir ro riruk, simchen tamche dunghe mono, digi reyuk toka, tawang gunpa lotar, dawa, chuji bak, tseju che, gunpak, guncham, plangsum, kamya, chuyek, chakar ning, reya, guntik, torya, tsudumbur. Shintare, lo, Kashetik, Tsuche, Taung Gunpa, Yergi, Torya, Kutsuya, Danink, Loche, Palan Lamok, Torya, Tsuna Yukimbur. Toryak, Chijing, Utlek, Tarik, Git, Dugunning, Chiche, Nangya, Tarik, Chirining, Jigneche, Choga, Tsuya, Tarik, Chiksumche, Torya, Pangyukimbur. Uzo, Jinjipuyuk, Tu Devanyakan, Mimang, Langyenang, Tawang gunpak, changse kanga tat puyinansin yudur. Langyenang, tawang ganden namgilatse drasang changse kang tsur juro seraji duz. Langyenang da uzuk shuji, lerim seraka na dejnubdik, lerim detenyung tsuzekur sanasa, dati sitik shuk tsuzekuroni karma kliche, yedun lerima, ani yipema sikriso dimchok lamachib sanasa. Susanis che hindika sanyuning susanis ni karma lenga che injiga sanyur. Deshnup susanis ni karma che che lerum helo akashvanika lanya idang base. Shepar guya tukde nangu samakaya sameto yimbur. Susanis ni karma kene lenga che pratishik samacharaning susanis ni karma kene che che rizira news. Lerim komi tarane deshnup susanis ni karma kene che lanse sanasa. Susay ge che lanya idang base wasap dagi guya tukde nangu. Hindi film Nyubak Samakashi Lirim Purani Hindi film kitka